kwa kine majari ni kuna babatino da tiwo Bobati wana isi nkwa esi nyepata Age sifu na ukololo itiye Ama ujani wa mgini msazo nwa radio 54 African Panorama msazo ocho na mamantu Utaba uwange ichigelele Laiza ishaga mnandi Laiza lii

kambuya paya mwana we kwaya ukunza bumi konandi mpambe bumi kananga kananga rakabepiko iwe mpambe bumi kananga kananga mwana we wamakareka chibuda kunze kwa akasanga.